Fosse a opi. Osu kasai. Nam si debi bi de de. Chale ye peske gwe boto mu. Bibiri ade sa kasa kasa we nem fam fa yima. Ati ase. Enwo ji madwuma na oba e na otum kwa na oji madwuma na oji madwuma na oji madwuma na oji madwuma o.